Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

0: 101,9 FM.
1: Ja, og så er det undertegnet her, der sidder ved roret, og det gør jeg her den første times tid. Bagefter er det Gitte, der overtager mikrofonen, Gitte, og hendes program Hør Lige Her er en kendsgerning, altså her om en lille times tid. Udover det, ja, så er det så Lars, der okkuperer vores ganske fortrinlige sendere, og det gør han med sit program, med sit countryprogram, delvis country og andet lækkert musik fra klokken 16 og frem til klokken 20. Så dagen den er altså dækket rigtig, rigtig godt ind her på Rødovre-kanalen 105,9. Jeg sidder her med en avis, der måske er et par måneder gammel. Det er i hvert fald sådan, at det er ugeavisen uge 22 maj 2026, så det er jo egentlig ikke så lang tid siden, altså et lille halvt års tid siden. Og det er sådan, at Rødovre Lokalnyt er jo desværre gået ned, men her på stationen, der har vi altså flere udgaver et par år tilbage, som jeg kan dykke hovedet ned i. Og det gør jeg, indtil at vi får Vestegnen-avisen placeret her foran mikrofonen på Rødovre-kanalen 105,9. Det glæder vi os usædvanligt meget til. Og det gør vi simpelthen, fordi at, så er det lige pludselig hele Vestegnen, der skal stå sammen. Og det glæder vi os rigtig til her på Rødovre-kanalen 105,9. Men hvad sagde I egentlig uge 22, maj 2026? Altså, det er jo ikke så lang tid siden, men lad os da lige prøve at repetere det en gang. Rødovre byfest er aflyst, og det var noget, der virkelig var ærgerligt, for der var mange, der gerne ville have hørt Rødovre Mandskor. Men det bliver så til næste år, det håber vi. Og så er der sådan, at der var også en politiker, skolebørn skal ikke have tablets før 5. klasse. Lyder måske meget i orden i mine ører, men lad os nu se. Borger, det kræver politisk mod og vilje at holde fast. Det gør det, hvis bare sagen den er til det. Det skal vi lige huske. Og så er det sådan, at der var en festival, der indførte tillidsbaseret entré. Det er egentlig meget interessant. Og så er der en balletskole, der åbner i et storcenter, og det bliver også spændende at høre lidt om. Og hun bad kommunen om hjælp. I dag leder hun den. Og det er sådan, at de her Rødovre Lokalnyt nyheder, den kan man godt lige tåle og høre en ekstra gang. Så rent musisk, der lagde jeg ud med Earth, Wind and Fire, og det var med nummeret Boogie Wonderland. Så lad os få noget mere musik, og her er det ingen ringer end Hanne Pohl for CD'en Misty Paradise.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det er lige nøjagtigt det, hvad du gør. Rødovre-kanalen 105,9. Det er sådan, at her i uge 22, maj 2026, da Rødovre lokalavis udkom, der kunne man læse her på side 2, at viceborgmesteren, skolebørn, skal ikke have tablets før 5. klasse. Og hvad blev der egentlig sagt i avisen dengang for cirka et halvt års tid siden? Jo, Rødovre Kommune begyndte at undervise i faget teknologi og innovation i 2018, ud fra en erkendelse af, at internettet er kommet for at blive, og at vi bør ruste vores elever til at leve i et samfund, der i stor udstrækning er styret af teknologi og algoritmer. Eleverne skal sikres en digital dannelse, der bevirker, at de kritisk kan vurdere den viden, de erhverver sig på nettet, og de kan sortere fake news fra fakta, undgå de mange fælder, som også er en del af den digitale verden. Undersøgelser viser, at unge mennesker ønsker at købe e-cigaretter og apps på nettet. Kun er 2 klik på computeren fra at kunne købe hård narkotika eller sælge sig selv til prostitution. Så mulighederne for at komme ud i udføret er blevet meget nemmere med den digitale revolution, kan jeg forstå. Red Barnet har udarbejdet en undersøgelse, der viser, at 8% af forældrene til 6-årige svarer, at deres børn har haft oplevelser på skærmen, som har gjort deres barn ked af det, eller bange, mens 34% af disse børn selv svarer, at de har oplevet noget ubehageligt. Red Barnet opfordrer forældre og skoler til at diskutere, hvornår skoler og unge har, eller børn og unge har brug for internet på deres telefoner for at kunne begå sig. Behøver børn egentlig en smartphone for at foretage sig og modtage opkald, sende, modtage og besvare sms-beskeder? Red Barnet anbefaler ikke, at børn og unge udstyres med smartphones før 13-årsalderen. Derfor bør skolernes udlevering af tablets til brug i undervisningen udsættes til 5. klasse. For en stor del af børn og unge angiver, at de har oplevet grov vold, voldtægt, set mord og henrettelser på nettet. De har formentlig ikke fået lov til at gå ind på disse sider, og har derfor heller ikke nogen, de kan tale med og få bearbejdet om de forfærdelige oplevelser, som de har fået gennem nettet. Enhedslisten vil derfor foreslå, at der oprettes et digitalt beredskab for børn og unge, så det anonymt kan tale med en voksen og få bearbejdet deres uheldige oplevelser på nettet. Og deres studievært, han siger, at det er en rigtig, rigtig god idé. Skolebørn skal ikke have tablets før 5. klasse. Det er helt, helt klart. Ja, vi skal over til mere musik. Det er Rødovre-kanalen 105,9, som du lytter på. Og her klokken 15, så er det Gitte, der kommer med sit program Hør lige her, så vi er dækket rigtig godt ind. Her, der skal vi have mere musik, og det skal vi med en dejlig pige, der hedder Anne Linnet.

Ja, det var jo så Anne Linde, vi fik fornøjelsen af. Og efter hende, ja, så skal vi selvfølgelig over til Rødovre Lokalnyt, og det er faktisk forårsudgaven af uge 23. juni 2026, som vi skal have her. Men, vi var inde på det lige her i starten som overskrift i forbindelse med børnene, der slukker iPad'en og tændte for fantasien i stedet for. Og det gjorde det på byggeren blandt andet. Men halmballer markerer banen på rødhusplænen, mens musik strømmer ud af højtalerne fra scenen. En efter en bliver kører og deres fantasifulde og farverige sæbekassebiler præsenteret for publikum. To dommere går rundt med blok og pen og noterer flittigt. For selvom det gælder om at komme først over målstregen, er der også præmier for kreativitet og design. Fredag den 22. maj blev der 2026 blev der kørt sæbekasseløb i Rødovre, og det lignede en tradition, der længe har været savnet. Arrangementet samlede børn fra hele kommunen til en dag med fart, fællesskab og ikke mindst opfindsomhed. Hjemmebyggede biler med blinkende sirener, vinger og sågar en racer med tastatur fra en computer i, var der lignede en rendyrket gamerbil. Helt lavpraktisk sad et barn klar i sæbekassebilen, mens de to holdkammerater gav den gas og skubbede bilen rundt på banen, inden der blev byttet roller efter hver omgang. Formålet med løbet var at skabe et arrangement, hvor børnene får vind i håret, er kreative og bruger deres energi på noget, der ikke er involveret på en computerskærm. Løbsarrangør og pædagog på Rødovre Byggelegeplads Rasmus Rud Sørensen peger på, at arrangementet rammer noget, mange børn faktisk efterspørger. Det er vigtigt, fordi vi ved, at børnene faktisk rigtig gerne vil det her. Der er så meget snak om, at de hele tiden sidder foran en skærm og er online. Men herude ser vi noget helt andet på vores byggelegepladser. Løber de rundt, de bygger sæbekasserbiler, klatrer, finder på alle mulige ting. Det er vigtigt at vise, at Rødovres børn sagtens kan og vil de her ting. Vi skal bare give dem mulighederne, fortæller han. På rådhusplænen var der tydeligt, at energien ikke manglede. Så børnene de slukkede altså iPad'en og tændte for fantasien. De kunne have siddet og scrollet løs på en skærm i stedet for, men i stedet, som vi hørte, havde de bygget deres egne biler, og der var fuld gang i den. Det er sådan, det skal være.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og her var det altså så Nick & Jay, vi fik fornøjelsen af. Vi går fra de muntre drenge over til Rødovre Lokalnyt fra uge 22, maj 2026. Og der var der faktisk noget om en balletskole i byen. Ja, jeg har faktisk ikke hørt noget om det, før jeg læser den her lille artikel, der er godt et halvt år gammel. Det er en artikel af Malte Sander. Hvad står der? Af Malte Sander Mikkelsen. Så ved vi det. City 2 har en Waves, også en. Snart skal også Rødovres borgere styrke deres franske balletter til såsom Cherchi Piorette og Arascu. Det står der faktisk. Fra august vil Rødovre Centrum huse en balletskole, når balletkompaniet åbner i Storcenteret lørdag den 8. august. Det skriver balletkompaniet i en pressemeddelelse sammen på sociale medier. Balletskolen i det familieejede Storcenter bliver kædens 12. afdeling. Første afdeling åbnede i 2007 i Skovshoved nord for København. I forbindelse med åbningen inviteres der gratis balletklasser for alle fra 2 år og op efter. Også voksne og uprøvede, skriver balletkompaniet. Balletskoleleder Helle Kajs er desuden selv opvokset på Vandrupvej i Rødovre og har gået på Henriksholm skole. Selvom balletkompaniet i dag er en stor skole med mange studier, føles det helt særligt at komme tilbage og skabe noget, der er fra min egen historie og begyndte begyndte på den måde, lyder det altså fra balletskolelederen. Tilmelding til højene til de her hold, det var dengang, da de åbnede 5. juni. Men det er jo overstået, men derfor kan vi jo godt få at vide, at der er faktisk en balletskole, der åbner i Storcenter og måske stadigvæk har åbent. Så der kan man da bare gå på nettet, og så kan man finde det. Det skulle da ikke være noget problem. Vi skal have lidt mere musik, og jeg tror lige, jeg nupper et nummer mere med Anne Linnet.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og her, der skal vi over til Rødovre Plademesse. Det er faktisk meget interessant, det er det. Det er faktisk vores formand her på Rødovre Kanal 105,9, der er gået i gang med den. Og her inden for de sidste 2 år er den faktisk gået hen og blevet en dundrende succes nede på Rødovre Gård. Og er der en gang her den 24. i 8., der skal vi have gang i den. Og det er fra klokken 10 til 15, og det foregår på Rødovre Gård. Du kan købe vinyler, du kan købe CD'er, DVD'er, 78'er. Alle musikmedier kan købes og sælges. Bordbooking fra 24. i 8. kan man godt glemme alt om. Der er fuldstændig overtegnet indtil nu. Og man kan kontakte info Morten Christiansen, hvis der er noget, og det kan man på telefon 41 99 31, eller på mail morten.tinrc@yahoo.com. Og så ligger det jo i Øvre Rødovre Gård på Kirkesvinge 1-2610 Rødovre. Og der er bus lige til døren. Så ved vi det. Altså lørdag den 24. oktober fra klokken 10 til 15 på Rødovre Gård. Fed, fed plademesse. Vi glæder os allerede. Så lad os få lidt god musik, og i øjeblikket så er det jo sådan, at tænk sig, hvis man mistede kørekortet, fordi man havde fået for mange klip i det. Det er faktisk noget af det, som Bamse, han beskæftiger sig med.

ja, så er det i hvert fald mejslet ud i ørerne på vores lyttere, at det er Rødovrekanalen 105,9, man lytter på. Nå, men det er også godt nok. Fint, fint. Men der i uge 23. juni 2026, altså lige godt, er sådan en lille halvt års tid siden, eller sådan noget lignende. Der var der faktisk sådan, at jazzen den vendte tilbage under åben himmel i Rødovre. Det vil jeg faktisk godt lige læse lidt om, fordi at, det har vist nok været nogle rigtig, rigtig dejlige timer, folk de har haft på den bekostning, at jazzen den er vendt tilbage. For efter 2 års indendørs i koncertsalen rykker jazzen, den rykker så igen ud i det fri i Rødovre. Kulturhuset Viften genoplevede nu traditionen med udendørs sommerjazz. Denne gang under navnet Rødovre Jazzdag, der finder sted fra den 13. til den 16. august. Så det er jo et overstået kapitel, men derfor kan vi godt lige læse optakten til det. Og det var jo på Rødovre Rødhusplads, af de her dygtige musikere, de kom. Kulturhuset Viften vender dermed tilbage til rødderne. Det gjorde de, hvor publikum de kunne nyde live jazz i det fri, og forhåbentlig i sensommerens sol, hvilket også skete. Vi har valgt at lave Rødovre Jazzdag i august, helt uafhængig af andre jazzinitiativer, og har valgt at gentænke vores sommerjazz i samarbejde med lokale jazzentusiaster. Og det betyder, at vi flytter til august, hvor vejret ofte er bedre, siger leder af Viften Kulturhus, Lav Wulfberg. Beslutningen handler ikke kun om vejret, men også om at styrke fællesskabet omkring musikken, fortæller han videre. Samtidig har vi lyttet til de mange ønsker om at prøve igen at være under åben himmel, så alt i alt var der rigtig mange gode grunde til at rykke indendørs igen, siger han. Programmet for de 4 jazzdag byder på en række kendte navne inden for den jazzglade jazz og swing. Publikum de kunne blandt andet opleve Louisiana Jazz Band og Daimi og Jacob Fischer, Brazilian Celebration med Alexander Damasco, Nivo Big Band og Rose Room. Ja, så der var altså virkelig et godt program, der var stablet på benene, det må man sige. Kulturhuset Viften har også lagt vægt på at skabe en festivalstemning med plads til fællesskab. Derfor var programmet udvidet med fælles arrangementer, ja nærmest fælles sangarrangementer og en jitterbug workshop. Så efter et par indendørskoncerter kom Rødovre Rådhusplads igen til at summe af jazz. Det må de meget gerne gøre til næste år igen. Det er der ingen tvivl om. Så skal vi have lidt rockabilly. Det er faktisk det, hvad jeg tror. Men jeg aner ikke. Jeg har aldrig hørt om den før. The Wrinkles Trio hedder den. Kan vide, hvad det er. Jeg tror endda, det er dansk, for det ikke skal være løgn.

Jamen, det var da meget charmerende, at vi lige fik lidt af rockabilly her på kanalen med The Ringles Trio. Rock står der, includes Big Apple Jive album, og der er også hele 22 numre, man kan muntre sig med, så der er nok at gå ombord i, helt klart. Et andet ukendt band, men hvor jeg i den grad også kender ham, der har arrangeret, og der er med i bandet, det er Svend Christiansen fra det gamle Sonnenstudie. Og han lavede en danstop plade tilbage i 90'erne, hvor blandt andet det her nummer blev en realitet og faktisk kom på dansktoplisten dengang i 90'erne. Gamle venner med Tone.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, du lytter netop her på 105,9. Og programmet Hør lige her er under opsejling. Det er Gitte, hun sidder flittigt ved computeren og får de sidste detaljer på plads. Og så får vi et fremragende resultat her mellem klokken 15 og 16. Det glæder vi os ualmindeligt meget til. Og i mellemtiden, så lad os da få lidt mere rock og roll. Her skal vi have et nummer, der hedder Stagger Lee med Lloyd Price.

Ja, her var det Stagger Lee med Lloyd Price. Og så skal vi lige over til Rødovre Plademesse en ekstra gang. For det er jo sådan, at man kan jo blandt andet købe vinyler, man kan købe CD'er, DVD'er. Og det er sådan, at DVD'erne har haft en eksplosiv udvikling her i år. Og der er solgt rigtig, rigtig mange DVD'er. Det er overraskende, men det er nok fordi, at DVD'en har de unge i hånden, og der har vi andre også. Og vi ejer faktisk musikken på den måde. Og jeg tror, det er noget af det, der gør, at succesen den er blevet så stor for DVD'en. Så det er bare med at komme på hesten, og så her den lørdag den 24. oktober fra kl. 10 til 15, der kan du blandt andet få vinyler, du kan få CD'er, du kan få DVD'er, du kan få 78'er, alle musikmedier kan købes og sælges, og bordbooking fra den 24. i 8. frem til den 27. i 9. kan I godt blæse på, for der er totalt udsolgt allerede. Og du kan kontakte info Morten Christiansen på 29 41 19 41 99 31. Og så er der mail, det er morten.rc@yahoo.dk, og det foregår på Rødovregård, Kirkesvinget 1 26 10 Rødovre, og det gør det altså lørdag den 24. oktober kl. 10 til 15, der er der Rødovre Plademesse. Det glæder vi os absolut helt, helt fantastisk meget til. Og Brian Torkelsen med Michael Klinke på harpe, Lucernevej.

Ak ja, hjem til Lucernevej. Og her, der er der simpelthen kun et par minutter, så skal vi høre programmet. Hør lige her med Gitte. Men lige forinden, så vil jeg lige tage et nummer her med, det er lige Louis, der hedder Don't Be Cruel. Og så vil jeg sige til vores lyttere, vi ses igen på næste torsdag, samme tid, samme sted.

0: Klokken har passeret 15, og programmet Hør lige her. Ja, det er så småt i gang. Tak til Ulf og de lokale nyheder, som han jo har hver eneste torsdag klokken 14. Hør lige her, hvis ikke du kender til det program, ja, så er det et program, hvor jeg er inde og finde nogle interessante historiske tilbageblik, som alle sammen er foregået lige nøjagtigt denne her dato, 1. oktober. Men i dag, der starter jeg programmet lidt anderledes, fordi de første minutter skal faktisk handle om kærlighed. Jeg er nemlig kommet i kontakt med en kvinde, som hedder Anne, og hvad det handler nærmere om, det vil jeg fortælle dig efter første stykke musik. Jeg kan i hvert fald røbe så meget, at det skal handle om dating. Og det er jo noget, jeg kender lidt til at være med i, sådan noget i hvert fald.
1: Ah, det lyder spændende, kan jeg sige. Jeg kan næsten ikke vente.
0: Men allerførst, kære lyttere, så skal vi have noget musik, og det er et nummer, jeg lige har faldet over, skrevet af Frank Expressions, går han under navnet, og nummeret hedder If I Ain't With You, og det kommer her, med det så rigtig hjertelig velkommen til Hør Lige Her.

0: så Ulf skal jeg på. Jamen, det var da herlige tone, var det ikke, du? Du blev født lidt tilbage til, til 80'erne her.
1: Ja,
0: det... det var, ja, Frank Expression sidder han, ham der lavede nummer. Jeg synes, det er et nummer, der er svært at sidde stille til, men det har sådan lidt tysk slageragtigt over sig.
1: Ja, det var, der var altså virkelig gang i den. Ja, jeg kunne sådan høre nogenlunde på effekterne, at den havde et par år på banen. Ja. Men det gjorde ikke noget. Det var
0: festligt nummer,
1: rigtig fedt udført. Fint. God sang.
0: Som jeg sagde i indledningen, så skal det handle om kærlighed de første minutter her, fordi jeg jo som sagt kom i kontakt med en kvinde, der hedder Anne, via en fælles ven. Og det er jo meget op i tiden med dating, og det er jo mere nu end nogensinde for de modne voksne også.
1: Ja.
0: Det er jo ikke bare Paradise Hotel med de unge og sådan noget. Men hun fik ideen om at lave events, og så startede hun og søsatte det første i april i år. Og eventsene, ja, det kan både være et aftenarrangement, og det kan være et ophold på 4 dage i sommerhus. Og der har man jo netop som Hotel Romantik, som hun i øvrigt er inspireret af også, ja, så har man jo bedre mulighed for at lære hinanden at kende. Hun har en side på Instagram, som hedder Offline Kærlighed, og ulige Hotel Romantik, ja, så hvad hedder det, er det jo her uden kamera. Og det er blevet meget populært og har bredt om sig, og indtil videre har det været over i Jylland. Men hun har også planer om eventuelt at lave noget her over på Sjælland. Så det kan være, at vi sådan løbende har noget kontakt med Anne og kan oplyse lidt om, hvordan det ellers udvikler sig. Fordi det er nemlig planer om events for endnu ældre, så omkring de 60. Og jeg kan så fortælle, at hun har 2 kommende events, og de foregår i Ebeltoft. Og det er fra den 12. til den 15. november for de 25-35-årige. Og så er det fra den 19. til den 22. november, hvor det er aldersgruppen 30-45. Og så må vi jo håbe, at der også kommer et herover, og det netop bliver for de lidt ældre, modne ældre, kan man vel kalde dem. Men man kan altså tilmelde sig via et link på siden på Instagram, som jo hedder Offline Kærlighed.
1: Okay.
0: Mere om det, når det er, der dukker noget mere op, og jeg har jo løbende kontakt med Anne, så, men det er spændende, og der er allerede kommet nogle succeser ud af det. Og til de der kan jeg da også lige oplyse om, de der arrangementer, blandt andet i hvert fald, når det er sådan 4 dages sommerhusarrangement, så er der også forskellige happenings og gæster, der bliver inviteret og sådan noget, så alle tiders idé. Tillykke med den, Anne. Og,
1: ja, det må jeg sige. Det lyder spændende.
0: Ja, det gør så. Og nu skal vi tilbage til programmet Hør Lige Her, og der skal vi have fra The Works første plade. Nu har vi de sidste gange spillet fra deres nye plade, men her der skal vi have fra deres første, som hedder I Gotta Know. Herfra skal vi have nummeret, der hedder New Orleans.

0: Ja, her var det Rocken Alle sammen med The Works i nummeret New Orleans. Programmet er jo det, der handler om historiske tilbageblik, men inden da, så skal vi lige have lidt, som sædvanligvis, om dagen i dag. Den er opkaldt efter en munk, der hedder Remigius, som levede i årene 438-533. Og som 22-årig, så blev han biskop i Reims, hvorfra han ydede en stor indsats for udbredelsen af den kristne tro, samt for opbygningen af den kirkelige organisation. Og Remigius, han er i dag skytshelgen for Frankrig. Og så kan jeg fortælle, at dagen i dag, ja, der står solen op klokken 07:15, den går ned igen 18:47, og dagens længde er 11 timer og 32 minutter. Den er aftaget med hele 6 timer, Ulf. Det er da vildt.
1: Ja, 6
0: timer, det er meget.
1: Allerede, mand.
0: Allerede, ja.
1: 6 timer i mørke.
0: Der er 91 dage tilbage af året. Og så har vi faktisk nogle dage, der også bliver fejret i dag. Det er Europæisk Depressionsdag. Og det er for at sætte fokus på den udbredte folkesygdom, depression, som ofte er omgivet af tabu. Dagen er første gang afholdt i 2014. Og så er det også FN's internationale ældredag. Og det internationale vegetardag, som er stiftet i 1977 af den amerikanske vegetarforening. Herhjemme der markerer Dansk Vegetarforening første gang dagen i 2004. Og så er der sørmer en mere. Det er også international kaffedag.
1: Kaffedag?
0: Ja. Og den er indstiftet af International Coffee Organization, ICO, som omfatter 77 kaffeimporterende og eksporterende medlemslande herunder Danmark. Og dagen den er første gang markeret i 2015 som en del af verdensudstilling Expo 15 i Milano.
1: Oh.
0: Ja, og så er vi nået til de forskellige begivenheder, som er foregået den 1. oktober. Men inden da, så skal vi have noget musik. Og der kommer nogle meget smukke toner her. Golden Soul Archive kommer det fra. Nummer hedder When a Man Truly Loves His Woman. When a Man Truly Loves His Woman, og Darling My Sweet Love, den kommer her.

0: Ja, det er soul i den bedste udgave her. Hvem vil ikke gerne...
1: Ja, det må man sige. Den bliver sunget i hvert fald med en inderlighed, der er helt
0: usædvanlig. Ja, en inderlighed, det er et godt ord, Ulf. Og hvem vil ikke gerne være på dansegulvet, armene på sin udkårne til sådan et nummer her? Ja. Pragtfuld, pragtfuld var det. Vi skal over have lidt om de forskellige begivenheder, og vi starter helt tilbage i 1880, den 1. oktober. Og det er her, hvor fremstilling af elektriske pærer bliver påbegyndt i The Edison Lamp Works i New Jersey. Og så udkommer dagbladet Politiken for første gang i 1884. Og den første samlebåndsproduceret Ford T-model bliver produceret i Detroit, verdens mest populære bil indtil fremkomsten af folkevognen. Og det var i 1908. Og så afsejler de første kanadiske tropper til England i 1914. Arabiske styrker under Lawrence of Arabia og Emir Faisal, de erobrer Damaskus fra tyrkerne i 1918. Og så træder en ny retsplejelov i kraft i 1919. Så skal vi have noget mere musik.
1: Ja.
0: Og vi går fra soul over til, ja, det er måske også en lille smule soulet. Det er i hvert fald en smuk ballade her. Vi skal være selskab med Nevergreen og You're All I Ever Wanted. Med den er klokken gået hen og blevet 15:21.

0: Her var det Never Green, You're All I Ever Wanted. Og ja, er du lige tunet ind, så kan jeg da lige fortælle dig, at det er Rødovre-kanalen, og det program, hør lige her, som kører frem til klokken 16. Og det er et program, som er der hver 14. dag. Så afløser jeg Ulf, men han bliver jo trods alt siddende her ved pulten, ikke Ulf, og følger med?
1: Jo.
0: Vi er nået til 1919, og det her, hvor en ny retsplejelov træder kraft, den tror jeg egentlig, jeg havde med før. Tyske tropper rykker ind i Sudetenland i henhold til München-aftalen, og Hitler erklærer området for befriet i 1938. Aktion mod de danske jøder bliver en fiasko, da tyske embedsmænd forinden har advaret ledende danskere i 1943. Samme år går nok noget helt andet. Ja, der bliver den grafiske højskole i København indviet. Og i Peking proklamerer Mao Zedong oprettelsen af Folkerepublikken Kina, og dagen har siden været Folkerepublikkens nationaldag, og det var i 1949. Samme år i USA, der strejker omkring 500.000 stålarbejdere.
1: Hold da op.
0: Det var en chat.
1: Ja, det er det.
0: Det danske flyvevåben blev oprettet som selvstændig værn i 1950. Der er tale om en sammenlægning af hærens flyvetropper og marinens flyvevæsen. Og kafferationering fra besættelsestiden blev ophævet i Danmark i 1952. Der gik alligevel noget tid, hva'?
1: Ja, det gjorde der.
0: Det gjorde der. Ved du hvad, Ulf? Vi skal have noget musik. Og jeg tror, vi tager et med Shania Twain. Fra hende, som hedder Waking Up Dreaming. Og klokken, den er gået hen og blevet 15:26.

0: Ja, det var jo Crying Time for vores egen nye plade.
1: Det var det.
0: Og som hedder Keep It Country, og nummeret, ja, det var et
1: for vores nye plade,
0: ikke? Ja.
1: Ja, det er det, ja.
0: Det kan vi ikke lade være med at spille lidt med. Nej. Og vi skal jo spille her i Rødovre Foreningshus.
1: Ja, det skal
0: i
1: vi.
0: I morgen.
1: Det bliver super hyggeligt.
0: Det er altid hyggeligt. Vi har jo gjort det nogle gange
1: efterhånden. Det er en super god sal at spille i, fordi der er sådan en god akustik, og det er rigtig hyggeligt.
0: Det er rigtig hyggeligt. Der blev hurtigt udsolgt den her gang.
1: Det gjorde det 2-14 dage, så var der solgt 80 billetter.
0: Ja, det er jo fantastisk. Men kunne man godt tænke sig at høre Didi Rask og Taube, ja, så kan man jo også opleve os i Frederikssund den 15. oktober. Og det er en hal, der hedder Valhal i Frederikssund, der spiller vi der om aftenen.
1: Ja, så har jeg jo også et andet sted, hvor vi skal spille. Det er Glostrup Bio.
0: Ja, det er
1: rigtigt. Det synes jeg, du lige skal høre, at vi giver den fuld skrald dernede for tredje gang.
0: Ja, for tredje gang.
1: Ja, nytårsaftens
0: eftermiddag.
1: Dag.
0: Ja. Eftermiddagen nytårsaften. Ja.
1: Fra klokken 14 til 16.
0: Det er altid så hyggeligt.
1: Ja, det er
0: helt sikkert. Men vi skal videre med vores historiske tilbageblik. Det er jo programmet, hvor det er, at vi, eller jeg er hjemme henne tilbage og finde nogle interessante historier, synes jeg, vi kan altid blive klogere alle sammen. Og det er så alle sammen nogen, som jeg har sagt tidligere, der har foregået den her dag 1. oktober. Og vi er nået til 1969. Og det her, hvor systemet med drikkepenge, de bliver afskaffet på danske restauranter, og priserne, ja, de skal herefter være inklusiv drikkepenge. Så åbner verdens største forlystelsespark i Florida, det er selvfølgelig Disney World, og det gør det i 1971. Loven om fri abort træder i kraft i Danmark i 1973. Og Watergate-retssagen bliver indledt i 1974. John Ehrlichman og H.R. Haldeman og John Mitchell, ja, de findes skyldige ved domsafsigelsen det følgende år. Tilbage til Danmark, det her, hvor Gunnar Nu Hansen, han forlader Danmarks Radio efter hele 41 år, og det var i 1976.
1: Der er ingen, der slår ham. Han var ufattelig.
0: Ja, det var han altså.
1: Han var
0: helt speciel. Ja. Med støtte fra LO genudkommer Demokraten i Aarhus. Bladet, det lukker igen i 1984. Det her var i 81. Samme år, der bliver det nye danske naturgasnet indviet. Og den faste hastighedsgrænse for kørsel i byerne bliver sat ned fra 60 til 50 km i 1985. I EF's bygning i Bruxelles, der bliver afholdt kongres for prostitueret for hele verden, for at diskutere AIDS, narko og overgreb fra kunder. Og det sker i 1986. Det har jeg aldrig hørt om.
1: Nej, jeg spekulerer også på, har det overhovedet haft en effekt? Altså,
0: ja, jeg kan vide, om det har det.
1: Ja, det ved jeg det ikke. Det synes jeg ikke, at man kan sige, det har haft.
0: Jeg ved
1: desværre,
0: det.
1: Vil jeg sige.
0: Los Angeles, de bliver ramt af jordskælv i 1987. TV2, de begynder at sende fra Kvægtorvet i Odense, og Danmarks Radios monopol er dermed brudt i 1988. Og så skal vi have noget musik.
1: Ja.
0: Ja, vi skal have Sarah Evans og nummer Salt in the Bucket. Klokken, den er blevet 15:36.

0: Ja, de herlige toner her kom fra Fistful of Dollars fra deres Redneck Boogie album. Ja, der fik vi Another Good Reason. Programmet Hør Lige Her var til klokken 16. Det handler om historiske tilbageblik, foregået den her dag 1. oktober, og vi er nået til 1989. Og det her var verdens første officielle homoseksuelle vielse finder sted på Københavns Rådhus. Tænker, det er så længe siden alligevel? 89?
1: Ja, det er det. Ja, ja.
0: Lys over land er overskriften her. Det er herefter obligatorisk for alle motorkøretøjer i Danmark at køre med tændte lygter hele døgnet, og det trådte i kraft i 1990. MD Foods og Kløvermælk fusionerer under navnet MD Foods. Året efter bliver MD Foods opslugt af svenske Arla Foods, og der nærmer sig monopolagtige tilstande for mælkeprodukter i 99. Samme år så bliver Birgitta Birkesdotter udpeget af paven til skytsenglen for Europa, svenske Birgitta.
1: Okay.
0: Ja. En tidligere irakisk militærchef, som befinder sig i Danmark, mistænkes for krigsforbrydelser i 2001. EU-harmonisering kræver afdæmpning af grænsehandlen, og herunder nedsættes spiritusafgiften ganske kraftigt med prisfald på 25-40%, som i øvrigt falder sammen med Sundhedsstyrelsens årlige kampagne for mådeholden indtagelse af alkohol, og det var i 2003.
2: Hørt!
0: TV2's tredje kanal, TV2 Charlie, de går i luften kl. 16, og det gør de i 2004 som endt. Operaen overdrages af AP Møller og hustru Christine McKinney Møllers fond til almene formål til Københavns Kommune i 2004. Noget helt andet, terrorbombning på Bali i 2005. En serie bomber spredte død og ødelæggelse i tre turistbyer på Bali, der meldes om mindst 26 omkomne. Det er der, min yngste søn bor, vil jeg bare lige sige.
1: Ja,
0: men okay, det er en del år siden, og det sker formodentlig ikke mere.
1: Det er voldsomt, ikke?
0: Det er meget voldsomt, ja.
1: Ja, det er det.
0: Der blev indført rejsetidsgaranti i 2006. Togrejsende har krav på kompensation, hvis toget er mere end en halv time forsinket. Og man må sige, at der har været rigtig meget med togene. Jeg er så taknemmelig for at have bil. Fordi der er noget med togen hele tiden.
1: Ja.
0: Og så er der selvfølgelig togbusser i stedet for, ikke? Men det er forsinkelser på forsinkelser. Der er så mange. Ja. Så jeg er meget glad og taknemmelig for, at jeg ikke skal med det offentlige.
1: Ja, altså sådan personligt omkring den offentlige trafik, den er jeg ikke så begejstret for, vel? Altså, at, jeg synes, det svinger meget med kvaliteten rundt omkring.
0: Ja, det er også blevet lidt dyrt, ikke?
1: Jo, det er hammerdyrt.
0: En amerikansk dollar kan nu erhverves for 5 kroner og 23 øre. Det er det laveste niveau i mere end 30 år i 2007. 25 øren.
1: Oh.
0: Den er ikke længere gyldig betalingsmiddel. Den kan dog de næste 3 år indløses i bankerne. 25 øren har været i omløb siden 1874, hvor rigsdalersystemet blev afløst af kroner og øre. Og så har jeg jo tit spørgsmål til dig, Ulf.
1: Nå.
0: Okay. Hvilke år tror du 25 øren røg ud?
1: Hvilke år?
0: Hvilke år? 2000 og hvad?
1: Ja, det må vel have været omkring en... altså en helt ude på det, hvis det er omkring 2014 eller sådan noget.
0: Ja, men det var da ikke helt ved siden af. Det er 2008.
1: Nå ja. Ja,
0: ja. Men det er alligevel også tid siden, ikke?
1: Ja.
0: Den 13. olympiske kongres åbner i København med festforestilling i operaen. Kongressen varer 9 dage, og dagen efter skal der afgøres, hvor OL skal afholdes i 2016. Byen er spækket med statsoverhoveder og sportsberømtheder fra de 4 lande, der har lagt billet ind på lejene, og det var i 2009. 2 historier tilbage, som alle er foregået 1. oktober. Straffen for overtrædelse af færdselsloven bliver skærpet for grove tilfælde. Kørekortet kan nu frakendes ved 100% overskridelse af hastighedsgrænsen, og der er udvidede muligheder for at konfiskere køretøjer efter gentagne grove overtrædelser, og det var i 2010. 2012, der er lukkeloven afskaffet, og butikkerne, ja, de kan nu holde åbent 24 timer i døgnet det meste af året. En helligdagslovgivning er nu den eneste regulering, som begrænser åbningstiderne på visse dage. Jamen, det er i før i tiden, jeg kan huske...
1: Hvad er det for en helligdag?
0: Ja, Ja, det ved jeg ikke.
1: Er det julen? Eller?
0: Ja. Det er også det første, jeg tænkte på, var julen. Ja, ja. Og der har de jo, der har flere jo lukket.
1: Ja, ja.
0: Altså, og nogen har åbent noget nogle timer om dagen, ikke? Ja. Men altså, der, det skal jo også kunne lukke, når det er.
1: Ja,
0: men,
1: det synes jeg.
0: Jeg kan huske gamle dage. Jeg kan huske om lørdagen, der lukkede butikkerne klokken 2. Der var lukket om søndagen, og i hverdagen, tror jeg, der var det 5:30 og 6 butikkerne lukkede.
1: Det var det, ja. Ja.
0: Det er længe siden, Ulf.
1: Ja, men det var jo godt for, at de anden sagde det. Altså, de...
0: Ja. Ja.
1: Men må den ikke også, at der lige er skruet lidt op på lønnen i de dage der, hvor i de hele dage der for
0: medarbejderne? Det tror jeg bestemt.
1: Det vil
0: jeg
1: da håbe i hvert fald.
0: Ja, for søren.
1: De danske fagforeninger er ganske udmærket til at klare sådan nogle situationer.
0: Vi skal have noget mere musik. Vi skal have selskab med en fyr, der hedder Nico Boyse. Og det er et... ja, det er også et nummer, jeg tilfældig faldt over, men nummer, jeg rigtig godt kan lide. Den hedder Today I Started Loving You Again. Klokken, den er 15:50.

0: Sunday Morning Coming Down får vi her fra Søren fra vores plade Keep It Country. A Taste of Country hed vores første plade jo. Men det her nummer, det synes jeg bare er så pragtfuldt med Søren. Deres version og klinke på mundharpe i nummeret her, ja. Ja, det er så godt.
1: Og så er det ikke Sunday morning coming
0: down. Ja. Det lyder helt engleagtigt i baggrunden, så smuk nummer. Og jeg kan fortælle, at nu, som vi har oplyst tidligere, så er der udsolgt til i morgen, når vi skal spille her i Rødovre. Men folk kan opleve også i Valhall i Frederikssund den 15. oktober, der spiller vi der om aftenen.
2: Ja.
0: Og lige om lidt her, ja, så er det Lars, der går på med nogle timers musik. Det er hovedsageligt, er det hovedsageligt country, Lars? Eller? Ja, det er det, ikke? Så det kan I glæde jer til. Det har vi også haft lidt med her i dag. Vi slutter af med The Bellamy Brothers, If You Ever Leave. Og jeg er tilbage om 14 dage, ungefær om en uge, kl. 14. Jeg er kl. 15 om 14 dage. Så er det bare tilbage at sige, have en rigtig dejlig dag. Vi høres ved derude. Hej så længe.

Så blev det tid til Lars' countrybasker her på 105,9. Og lige inden det er helt er slut, så vil jeg lige sige tak til Gitte og Ulf for en hyggelig eftermiddag med et par herlige timer. Jeg har været omkring i sommerens løb, og det kan man også høre på musikken i dag. Der er gamle venner, nye bekendtskaber og enkelte af først selv lige har fået på. Eller fået øje på, hedder det jo. Men vi begyndte et sted, hvor jeg føler mig rigtig hjemme, nemlig med Ray Scott og My Kind of Music.

Highwayman og Silverada. Silverada kendte nogle af os først som Mike and the Moon Pies, men i 24 skiftede de navn. Og det giver lidt oprydning i musikarkivet, især hvis man som mig godt kan lide at have samme band liggende, især under flere navne.

They all know Ry Davies. Buck McDill, han skrev den næste. Sangen prikker til folk fra andre musikmiljøer, der søger lykken i country. Man kan komme til country af mange veje. Nogle vokser op med det, andre opdager det senere. Og nogle opdager I måske især, at der er penge i det. Det sidste får her en kærlig albue. Sangen blev oprindeligt skrevet af Bob McDill, og så blev den rettet lidt til Alan Jackson.

Rob Lyons, All I Need. Den næste er med på plakaten. Det er I'm Not For Everyone, Brothers Osborne. Og det er jo egentlig en ganske befriende titel. Man behøver ikke være alles kop te. Heller ikke, når man laver country radio. Men hvis du bliver hængende, håber jeg, der kommer noget, der falder lige i din smag.

I'm Not For Everyone, Brothers Osborne. Nu skal vi have et band, jeg ved ikke om jeg kan udtale det rigtigt, Sekura Newland, og det er da de navne, der er kommet ind til mig fra siden. Kommer fra Kansas City og har både country blues og southern rock med i bagagen. Jeg faldt over et nummer, der hedder Raised Rank, og fik lyst til at høre mere. Og det har I også pludselig fået.

Maggie. Og her fik vi en herlig liveudgave fra Wade Bowen, Who I Am. I sidste uge, der var jeg smut i Jylland på sådan et fotokursus, og faldt undervejs over en tilfældig playliste. Det var meget ret en gang imellem. Så jeg kom jo hjem med både billede og nogle nye navne i ørerne. Det ene fund førte til det næste, og sådan kan en køretur udvikle sig. Going Jesse er et af dem. The Tallest Flower.

Hey honey, James Barker, og det hørte du her på Rødovredalen 105,9, hvor du lytter til Lasses countrybaskere. Hvor jeg så vil håbe, at turen hjem bliver lidt mindre fornøjelig, eller mere fornøjelig. Joshua Headley fik en violin som 8-årig, men morgenen var i undervisningen klaret peget mod det klassiske, ville Joshua spille country. Han sad og lærte gamle Bob Willis nummer i stedet. Der er åbenbart børn, man ikke behøver at overtale til country. Her er Old Heartbroken.

Old Heartbroken Blues, Joshua Headley. Randy Travis. Før han egentlig slog igennem, arbejdede han jo som kok på Nashville Palace. Og indimellem sang han også. Og det må være noget af en stemme at få serveret sammen med aftensmaden. Digging Up Bones var med til at gøre ham til det helt store navne. Og i min version, eller terminologi, holder den stadig.

Digging Up Bones, Randy Travis. Nu skal vi have nogle af vores egne. Shishi Rask og Taube. De arbejder alle her i radioen, det vil sige, Søren Rask gør så ikke. Men de har også et hyggeligt band sammen. Og i morgen, der spiller de i vores støtteklub, så vi kan få lidt penge ind til radioen. Jeg bakker gerne op, både som kollega og ved at give dem plads her. Og samtidig må jeg lige sige, at den 15. oktober spiller de i Frederikssund, hvor de spiller i Valhall.

Trey Calloway, When You Walked In. Let Your Love Flow blev egentlig skrevet af en gut, der hedder Larry Williams. Han arbejdede som rodeo for Neil Diamond. Så nogle gange så står manden med hittet bag scenen og hjælper med at få koncerten til at fungere. Bellamy Brothers, de fik sangen. Og resten, det kan vi jo heldigvis synge med på.

Pyramid Brothers, med hittet, som kom fra en rodeo, Let Your Love Flow. Gord Bamford, ham skal jeg selv opleve i løbet af næste sommer, nemlig på Truckstop Festivalen i Østerhorup. Og det er en af glæderne ved at komme ud. Et navn på en plakat kan blive til en kunstner, man får lyst til at tage med hjem i radioen. Vi skal have to numre. Det første til sammen med hans sædvanlige band, Chris Buck Band, Cowboy Boots, og derefter tager vi et nummer med ham selv, der hedder Neon Town.

0: Og her fik vi et par herlige numre med selveste Gord Bamford. Og lyttere af programmet ved jo godt, at ham spiller jeg temmelig ofte. Det gør jeg ikke med den næste, men det prøver jeg så til gengæld at rode bud på.
1: It's absolutely beautiful.
2: Have a sister, I'll be selling.
1: That's all I'm saying.

Elizabeth Cook, Sunset Promenade. Og det hørte du her på Lars' Country Basker 105,9. Jeg har også en Facebook-side, hvor du kan gå ind og skrive et eller andet, hvis du ønsker noget. Så tager det lidt til efterretning. Og sådan skal det jo være. I saw the neon.

Don't try to find me, Jamie Richards, en god gammel en. Hannah Aldridge, hun er vokset op i det, der Muscle Souls, med sangskriveren Walt Aldridge som sin far. Hun begyndte selv med klassisk klaver, men tog senere gitaren op og fandt sin egen vej. Man kan arve en musikalsk baggrund, men stemmen, den skal man stadigvæk selv finde.

Hannah Aldridge, og hendes nummer Black and White. Og Hannah Aldridge har jo faktisk gæstet Danmark en hel del gange her i foråret, nærmere inde på Mojo. Sissi Landén, det er country fra den anden side af sundet. Det er ikke altid, vi skal over Atlanten for at finde det næste navn. Landén, hun er fra Skåne, og som 18 år, så tog hun ganske vist til Los Angeles for at studere sang. Og så kom der også lidt amerikansk erfaring med hjem. Det her, det er også et af mine nye bekendtskaber. Find the right one, Sissi Landén.

Sicilian team, Lentine, finding the right one. De næste, for det er nemlig to. Dem har jeg også ofte med. Adam Hood, Jason Eady. Jason Eady kom egentlig forbi studiet for at synge en anden sang, sammen med Adam Hood. Men de fik en idé, begyndte at skrive, og mindre end 6 timer senere havde de indspillet den her. Broke, not broken. Man kan godt være på bar bund, uden at være helt knækket.

Orville Peck, Already Gone fra hans nye album Mule. Vi har været omkring Hannah Aldridge, Cissi Landén og lidt andre også. Flere af dem er stadig ret nye bekendtskaber for mig i hvert fald. Og det er jo en del af fornøjelsen. Man behøver ikke kende hele baggatslået, før en sang kan komme med indenfor her.

Emily Nannini, The Long Game. Det var en helt fornøjelig aften at sidde derinde og lytte på det.

The Other Woman, Maggie Rose. Lidt udenfor, eller måske lidt inden for spektret, det ved jeg ikke. Pyt med det. Vi siger, der er højt til loftet. Erin Wiancourt, hende spillede jeg en hel del for nogle år siden. Så blev der lidt stille omkring hende og de nye udgivelser. Og pludselig, så dukker hun op igen her med en stemme, man genkender lige med det samme. Hun har noget af det, jeg virkelig holder af ved countrymusikken. Personlighed og en lille kærlighed til de gamle rødder. Cody Jenks havde også øre for hende og tog hende ind på sit pladeselskab. Hun er tilbage igen her på countrybaskeren med et nyt nummer, der hedder Never Gonna Love This Down.

Aaron Wiencourt, Never Gonna Love This Town. Det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad det betyder. Men det næste, det ved jeg i hvert fald, Highway. En lille landvejshistorie om at have levet lidt for godt og stadig skulle videre. Det lyder hyggeligt, i hvert fald når man selv sidder her med en kop kaffe.

Highway, Edison Johnson og en lille smule hjælp fra Alex Williams. Charlie Crockett, ham kender vi jo ganske godt herinde. Han har også spillet på gaden i New Orleans, New Yorks undergrundsbane samt vores eget strøg. Skal man fange folk, som egentlig er på vej et andet sted, så er det nok der, man skal høre det. Jeg er helt vild med hans baggrund. Black Sedan.

Sick and Tired Cross Canadian. Hvad søren hedder de egentlig? Cross Canadian Ragweed. Jamen, så havde jeg læst rigtigt. Det er nemlig noget, jeg havde skrevet skrubt forkert. Nå, men du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Med musik, der kommer lidt mere omkring.

Alex Williams, Old Before My Time. Og der er jo de dage, hvor titlen ikke kræver nogen større forklaring. Især når man rejser sig fra sofaen, og den laver flere møl. Og kroppen laver flere lyde end selve sofaen.

Heart of Stuff, Adam Hood og Miranda Lambert. Og med hensyn til Miranda Lambert, som jo er også en af de helt store stjerner i USA, så vil jeg lige gøre opmærksom på igen, at den 15. oktober spiller vores eget Cici Rasker Taube i Valhall i Frederikssund. Og samtidig er det lige tækket ind, at Bibi fra Bibi & Sniff, hun kommer med et show, et Dolly Parton tribute, den 20. februar, også i Valhall i Frederikssund. Hold lige øje med diverse medier. Det skal nemlig nok blive rigtig godt.

Beautiful Lies, Tana Osray. Og den udgav han også for en helt del år siden, solo. Det blev der ikke noget stort nummer af. Så udgav han den igen i 23 sammen med Ella Langley, og så var hittet på plads. 49 Winchester, de begyndte som flok unge venner og naboer på Winchester Street i Castlewood, Virginia. Og det ved jeg så ikke, hvor det ligger. De ville egentlig bare spille sammen. Jeg kan godt lide bands, hvor historien begynder sådan. Man kender hinanden, finder instrumenterne frem og ser, hvad der sker. Og de holder stadigvæk vildt.

Annabelle 49 Winchester. Og klokken er lige ved at blive 6:15 her på 105,9. Lars' kontrabasker. Og vi kører en god times tid mere. Vi fortsætter med Uncle Lucius. It ain't the... Hvad står her? It ain't the same.

Sheena G. og nummeret Heaven. Og hende så jeg så for nogle uger siden over på, det var Longhorn Festivalen. Og hun var fuldstændig, som hun også lød her i radioen. Helt perfekt. Før det fik vi Jeremy Pennell, Sonny Sweeney og Dylan Earl. Og Dylan Earl fik vi med nummeret Clay Pigeons. Og han er aktuelt på en plade med hvad sådan er det nu, han hedder? Det var dumt. På en plade, der er en hyldest til Blaze Foley, og jeg ved, jeg laver et helt program kun om Blaze Foley, så det kan man glæde sig til. Jeremy Pennell, han gæster Mojo i starten af november. Hold lige øje med det. Jeg skal nok lægge nogle links op. Og den næste, det er Lauren McKenna. Hun skrev en sang til sin far, eller om sin far, og var temmelig bange for at fortælle om det. Det forstår jeg egentlig godt.

People Get Old, Laurie McKenna. Og jeg har som sædvanligt fundet mere musik, end uret har bestilt. Heldigvis løber de gode sange ingen steder, og nogle af dem får I en anden torsdag. Så hvis jeg bare fletter næbet, så er der plads til lidt mere.

Også en af de nye sangere, som har snedet sig ind gennem sommeren, Go Find Less med Sandy Hollop. Ham er jeg før, det er ikke så ofte, de er repræsenteret, fra Peru, Fabricio med nummeret Lungs.

Nummeret Longs med Fabrizio. Der er et eller andet over den stemme, jeg sådan bliver draget af. Det er der egentlig også med den næste. Hun hedder Hannah Marie Kelly. Her kommer en titel, som I fleste af jer nok kender. Delta Dawn. Og denne gang er det så Hannah Marie Kelly, der synger den. Det er jo spændende at høre en sang. En kendt sang i en anden stemme. Man genkender den, og måske opdager man noget, man ikke lagde mærke til før.

0: Numbers on a Mailbox, Preston Cooper. John Prine, I Remember Everything, var den sidste sang, John Prine indspillede. Han skrev den sammen med Pat McLaughlin, og den blev optaget hjemme i hans stue. Det er sådan en lille oplysning, men den bliver hængende hos mig, hver gang jeg hører det nummer.
1: All right.

John Prime, I remember everything. Ja. Vi nærmer os afslutningen. Men Wyatt Flores, han får lige en sang, før vi siger farvel. Don't wanna say goodnight.

Wild Flowers Don't Wanna Say Good Night. Ja, så fik vi sat punktum for endnu en omgang Lars' kontrabaskere. Og husk, du har stadig muligheden for at benytte Facebook-siden, hvis du har et band eller noget, du synes, der skal være i radioen. Du har musikønsker, du har nogle emner, der skal være med. I hvert fald, tak fordi du lyttede med til de gamle numre, som vi kendte, og dem, vi først lige har fået øje på. Jeg håber i hvert fald, der var en sang eller to, du får lyst til at høre igen. Vi høres ved en anden god torsdag, og vi slutter, som vi plejer.